Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi e te tipua, ki rungi e te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua, kia puta rai nei tauira ki te pai ao, ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, taiki e.